0: の野郎、
1: ね、ええー、勘にしてくださいすいません勘にしてください、妹病気やから佐藤中のマシアリ島で
0: 何抜かす天時間の野原氏は重罪やねんぞ、このガイキやほら待たんかい、これは何やこないなちっこいもまで掘り腐ってこの辺の畑荒らしとったんはお前やな
2: 兄ちゃん
1: すいません借りしてください、申しませんよってに、
0: すいませんで済むのやったら警察はいらんわい、さっさと歩かんかい頭くりじゃ
1: 妹お前病気なんです、僕おらなどうにもなりません
2: 兄ちゃん兄ちゃん

0: 丽江，どこ行ったいの？行かんね。お医者さん呼んで注射してもらわな。
1: ジェスコ。そこまで我慢できるか？
0: うん。
1: お二人。
0: お兄さんは山へしばかりに、おばあさんは。